0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: کیوں نہ ہو باہر لمحہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَلْ

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔

مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ وَمَن

0: فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے.

اور جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔
1: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ وما

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا, اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا.

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔

مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

0: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین متان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: yeah!

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

0: یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔
0: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو, اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے, بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: مومنوں, خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے.
0: أَلَمْ

0: خدا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ, تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں.

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.
1: وَمَنْ

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
1: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما،
0: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے۔
1: یا

مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ وَلَا

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

0: يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں, اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو. اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے. کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے.

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: اے آدمزاد, تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے, اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے.

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

0: اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَدَكَ۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا, اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا, اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذَا

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

0: اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔
1: وَمَن

اور جو شخص مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مومنوں، جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔

0: الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما.
1: جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ

یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مصلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مصلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا

0: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔
1: واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما،
0: اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولا

0: اثیما.
1: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا.
0: یست

0: بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟
1: وَمَن

0: رحیما.
1: اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا.
0: وَمَن

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
0: ولولا

0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔
1: لا

0: اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: ان

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔
1: لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا،
0: جس پر خدا نے لعنت کی ہے جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔
1: وَلَأُ

0: الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
0: یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا.
1: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے.

0: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے. یہ خدا کا سچا وعدہ ہے, اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے.
0: لیسا

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: Yeah.

خدا پر اور اس کے رسول پر، اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ۔ اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما،
0: اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔
1: وَقَدْ نَزَّلَ

0: عنهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
1: اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے.

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں, اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں, تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا.

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکا دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔

اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی نشست نمبر 54 کے ساتھ قاسم بھٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی اس نشست میں ہم غزوہ بدر دوم, غزوہ دومت الجندل اور غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کا تذکرہ کریں گے. غزوہ بدر دوم, عرب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی. کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے. چنانچہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کا انتظار میں خیمہ زن ہو گئے. دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی پہنچ کر مجنا نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا, لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا. بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور روب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا. مرض زہر پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا. بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا, قریش کے لوگوں, جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت خشک سالی ہے, لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں, تم بھی واپس چلے چلو. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھا, کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی. ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے. اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی, دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی. یہ غزوہ بدر موعد, بدر ثانیہ, بدر آخر اور بدر صغرا کے ناموں سے معروف ہے. غزوہ دومت الجندل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پوری اسلامی قلعے میں اطمینان کی بات بہاری چل رہی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کر لیں. چنانچہ بدر صغرا کے بعد 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل نے آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے. ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا بن ارفضہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا اور 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ ہیج فرمایا. یہ ربیع الاول کا واقعہ ہے. راستہ بتانے کے لیے بنو عذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا جس کا نام مذکور تھا. اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلا بول دیا، کچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومتل جندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمانوں کو دومتا کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں اوینیا بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی۔ دوما دال کو پیش، یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے۔ یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینہ کا 15 رات ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلمرو اسلام میں امن و امان کے بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا، اور اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کا ایفا کا مظاہرہ کیا، بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے، اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا، اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کاروائیوں کے بعد جزیرت العرب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا. مگر یہود جو اپنی خباستوں, سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائیوں کا مزہ چکھ چکے تھے, اب بھی ہوش نہیں آیا تھا. انہوں نے غدر و خیانت اور مکرو سازش کے مکرو نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا. چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں, گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے, تو انہیں سخت جلن ہوئی. انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے. لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی, اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کر لیا گیا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش نے ان کی بات مان لی. چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے, اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے. اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا. وہ بھی تیار ہو گئے. پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے. غرض اس طرح یہود سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا. اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش, کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینہ کی جانب کوچ کیا. ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4,000 تھی. یہ لشکر مرزہر پہنچا تو بنو سلیم بھی ان میں شامل ہوئے. ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ, مرادہ, شجاع نے کوچ کیا. فزارہ کا سپہ سالار یونین بن حسن تھا, بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو شبہ کا مصر بن خرخیلہ. انہی کے زمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے. ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا, اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا. یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں اور بچوں, بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی. اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مدینے کی چار دیواریوں تک آ پہنچتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا. کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا. لیکن مدینہ کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی. اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگا لیتی تھی, تو ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی. چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جوں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا, مدینہ کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی. اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا. اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز منطقہ طور پر منظور کی. یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے، اور اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ایک ٹھنڈی ہی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کے باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلامات کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ، انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح سے ہے، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سر نگوں نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف سے اگر مجوسی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
3: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: موسیقی کے سر اور تال سر اور تال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCP کی دنیا
3: السلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود مخاطب ہوں آپ سے FM 92.6 UCP کی دنیا سے لسنرز آج کا ہمارا پروگرام ایک ایسے سفر پر مبنی ہے جو ہم سب نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کبھی ہم صرف موبائل فونز پہ کالز اور SMS تک محدود تھے اور آج ہم ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ویڈیو کالز آن لائن میٹنگ اور سمارٹ کنیکٹیویٹی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ 5G ٹیکنالوجی اور سمارٹ سسٹم کے ذریعے ہر لمحہ کنیکٹڈ ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف تھنگس نے کمیونیکیشن کو صرف تیز ہی نہیں بلکہ زیادہ سمجھدار بھی بنا دیا ہے آنے والا دور ایسا ہے جہاں نیٹ ورکس خود فیصلہ کریں گے چیزوں کو بہتر بنائیں گے اور ہماری روزمرہ زندگی کو اور آسان بنا دیں گے آج ہم بات کریں گے فرام موبائل کالز ٹو انٹیلیجنٹ نیٹ ورکس دا فیوچر آف وائرلیس کمیونیکیشن آج کے پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وائرلیس کمیونیکیشن کا سفر کہاں سے شروع ہوا سیلولر نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں اور آج کے نیٹ ورکس کو انٹیلیجنٹ نیٹ ورکس کیوں کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس رابعہ ارشد جو کہ UCPFYT کے CS ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل لیکچرر ہیں اور فیوچر وائرلیس کمیونیکیشنز کی ڈومین میں PhD کر رہی ہیں السلام علیکم مس
4: وعلیکم السلام
3: بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا
4: مس آپ کا بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے یہ موقع مہیا کیا تاکہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتا سکوں کہ ہمارے وائرلیس نیٹورک کو فیوچر میں کن چیلنجز کا سامنا ہے اور انہیں کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں
3: جی ضرور اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع پہ سوالات کا آغاز سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ وائرلیس کمیونیکیشن کا سفر کہاں سے شروع ہوا
4: بیسیکلی وائرلیس کمیونیکیشن کا آغاز سمپل موبائل کال سے ہوا تھا فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن سسٹمز کا فوکس صرف وائس کالز اور SMS پر تھا پھر تھرڈ جنریشن نے موبائل انٹرنیٹ انٹروڈیوس کیا
3: جی
4: جبکہ فورتھ جنریشن میں ویڈیو کالنگ اسٹریمنگ اور موبائل ایپس کو عام بنا دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ جو آغاز کیا گیا تھا یہ بیسیکلی ٹریڈیشنل سیلولر نیٹورکس پر مبنی تھا جن میں ایک نیٹورک کو سیلز میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا
3: بالکل اچھا میں سبھی آپ نے سیلولر نیٹورک کا ذکر کیا تو ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ سیلولر نیٹورکس ہوتے کیا ہیں
4: بیسیکلی سیلولر نیٹورکس میں پورا شہر یا ایریا چھوٹے چھوٹے سیلز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے
3: جی
4: ہر سیل کے اندر ایک بیس اسٹیشن موجود ہوتا ہے جو یوزرز کو سروسز فراہم کرتا ہے جیسے جیسے یوزرز موو کرتے ہیں تو نیٹورک انہیں ایک سیل سے دوسرے سیل میں اسموتھلی ٹرانسفر کرتا ہے جسے ہینڈ اوور کہتے ہیں
3: جی
4: اور جب ہم ایک سیل سے دوسرے سیل میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری کال بھی دوسرے بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں سم ہاؤ ہمیں ایک گیپ فیل ہوتا ہے جب ہمارے سگنلز ہمیں لگتا ہے کہ آواز نہیں جا رہی اگلے بندے کو یا ہمیں نہیں آ رہی اس بندے کی
3: جی
4: تو وہ بیسیکلی ہمارا کنیکشن دوسرے بیس اسٹیشن سے بحال ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک گیپ محسوس ہوتا ہے اور اسے ہم ہینڈ اوور کا نام دیتے ہیں
3: آج کے سیلولر نیٹورکس کو انٹیلیجنٹ نیٹورکس کیوں کہا جاتا ہے
4: آج کے نیٹورک صرف کالز اور ڈیٹا ڈیلیور نہیں کرتے بیسیکلی یہ ٹریفک کو ایفیشینٹلی مینیج کرتے ہیں ہائی اسپیڈ اور لو ڈیلے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ یوزرس کے لیے ڈفرینٹ کوالٹی آف سروس انشور کرتے ہیں
3: جی اچھا یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل سیلولر سسٹم تھا ان کو کن چیلنجز کا سامنا تھا
4: ٹریڈیشنل سیلولر سسٹم میں جس طرح سے میں بتا چکی ہوں کہ ایک جو نیٹورک ہے اس کو ہم سیلز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ایک ہی بیس اسٹیشن ہے. اب جتنے یوزرز بیس اسٹیشن سے زیادہ قریب ہوں گے ان کو سگنلز کی اسٹرینتھ زیادہ مل جاتی ہے, اور اس طرح سے جو سیل ایج یوزرز ہوتے ہیں تو ان کو ویک سگنلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہائی موبیلٹی کی وجہ سے کالز ڈراپ بھی ہو جاتی ہیں. اگر یوزر زیادہ تیز موو کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیلز میں وہ زیادہ موو کرے گا, جس کی وجہ سے جو ہوگا وہ کنیکشن ہینڈ اوور کا زیادہ ہوگا, کالز ڈراپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ڈینسر ایریاز میں جہاں یوزرز بہت زیادہ ہو جائیں, جیسے کہ اب ہمارے مالز وغیرہ میں ایک دم یوزرز زیادہ ہو جاتے ہیں تو نیٹورک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, انٹرفیئرنس بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر کاسٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمارے آج کل کے سیلولر نیٹورکس کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اسی لیے ان وجوہات کی وجہ سے جو وائرلیس کانسیپٹس ہیں نئے سے نئے بھی آ رہے ہیں, جن میں ہمارے پاس بہت سارے کانسیپٹس آ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کافی امپروو ہو گئی ہے.
3: بالکل. اچھا مس, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے جو چیلنجز ہیں جو ہم لوگوں کو فیس کرنے پا رہے ہیں سیلولر نیٹورکس کی صورت میں, تو ان کے لیے کوئی سلوشن موجود ہے یا ان پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟
4: ہاں جی, ان میں کافی کام کیا جا چکا ہے, کیونکہ سیلولر نیٹورک میں بے تحاشا ایشوز آ رہے ہیں. جیسے جیسے یوزرز زیادہ ہو رہے ہیں, موبائل ٹریفک زیادہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے پاس ریسرچ بھی کی جا چکی ہے, اور بہت سارے کنٹریز تو ایسی ہیں جدھر یہ چیز امپلیمنٹ بھی کی جا چکی ہے, جسے ہم سیل فری کے نام سے جانتے ہیں. سیلولر نہیں, سیل فری. یعنی سیل فری کا مطلب اب یہ ہے کہ آپ کے پاس یوزر زیادہ ہیں اور آپ ایک یوزر کو کئی ایکسیس پوائنٹ کے تھرو, کئی بیس اسٹیشنز کے تھرو جو ہے سرو کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا کوریج ایریا بھی زیادہ ہو رہا ہے. یوزرز کسی ایک سیل سے اب اٹیچ نہیں ہیں, ایک فری ایریا ہے, اور اسی لیے ہم اس کو نام دے رہے ہیں سیل فری کا. اور جو سیلولر میں ایک سیل ایج والا ایشو ہے کہ جو یوزر سیل ایج پہ موجود ہیں وہ ویک سگنل اسٹرینتھ کو فیس کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو سیل ایج کا کانسیپٹ ہے پریکٹیکلی اب ختم ہو رہا ہے سیل فری کی وجہ سے ہی. تو اسے فیوچر وائرلیس نیٹورک کا ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھا جا رہا ہے, اور بہت ساری ریسرچ اور ایون کہ یہ کافی ممالک میں, جیسے میں بتا چکی ہوں, یہ امپلیمنٹ بھی کیا جا چکا ہے.
3: لسنرز, وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیں, سنتے رہیں FM 92.6 یوسف کی دنیا.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम सामीन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अली अशरफ कैसे हैं आप लोग और आपकी जो रूटीन है वो कैसी चल रही है और आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त हमें मोबाइल फ़ोन पे सुन रहे हैं और आप में से ज़्यादा मेरा ख्याल है आप हमें गाड़ी में आपने ट्यून किया हुआ है तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये पता है ना कि आपने लाहौर की सड़कों पर जो है रश की सूरत हाल कुछ गैर मामूली हुई हुई है तो आपने इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और लोगों को रास्ता देना है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रास्ता देने वाले को ही रास्ता मिलता है हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हम अब ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो हम दूसरों का रास्ता रोक लेते हैं और थोड़ी सी खुदगर्ज़ी का मुजाहरा करते हैं जबकि अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें थोड़ा सा अगर हम सब्र कर लें और दूसरों को रास्ता दे दें तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं और आपका जो अपना प्रोग्राम मंजिल है उसमें आपको पता है कि हम क्या डिस्कस करते हैं किस तरह से डिस्कस करते हैं लेकिन वो लोग जिन्होंने हमें आज ही हमें ज्वाइन किया है या जिनका पहला एक्सपीरियंस है हमारे साथ उनके लिए बताते चलते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं आज उनको भी हम ब्रीफ कर दें साथ साथ ही कि मंजिल का जो मकसद है वो प्रोसेस को डिस्कस करना है हम किसी भी सक्सेस स्टोरी को लेके आते हैं ऐसे शख्स को लेके आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मंजिल को अचीव किया ना सिर्फ अचीव किया बल्कि नई मंजिलों की तरफ भी रवान दवा हैं उनसे पूछते हैं कि उनका प्रोसेस क्या था और फिर हम उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी गपशप लगाते हैं तो बिला तातुल मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब मंसूर साहब आपका नाम बड़ा ब्यूरोक्रेटिक और बड़ा ऐसे फ्यूडल किस्म का नाम है तो इसके पीछे क्या साइंस है वैसे तो नाम इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता तो ये इतना लंबा नाम जो है उसके पीछे ये कोई ऐसा लगता है कोई सियासतदान है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई ज़िम्मेदार है तो क्या इसके पीछे थोड़ा सा बताएं
6: इससे पहले ये बताऊं कि जो नाम सैयद मंसूर अली शाह है मुझे लगता है कि मैं जब भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर उतरूँ ये मुझे पकड़ ना लें तो वो नाम असल में पाकिस्तानी करंट सियासत में इतना हैवी है कि एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन भी इस नाम से हैं एक बड़े फेमस हमारे जो जज साहब हैं और चीफ जस्टिस के पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते रह गए तो वो भी इसी नाम से है ये नाम मेरे नाना ने रखा था उमूमन सैयदों के नाम बहुत प्यारे लंबे होते हैं क्योंकि नस्बत इतनी बड़ी हस्ती के साथ है तो नाम उनकी वजह से प्यारा भी हो जाता है और लंबा भी हो जाता है मेरा पहला नाम जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम मोतसम बिल्ला रखा था मेरे नाना ने चूँकि यहाँ आपको पता है लोग नाम जल्दी ख़राब कर लेते हैं तो बिल्ला बिल्ला से बिल्ला बन गया तो विद इन 3 मंथ्स उन्होंने सोचा कि इसको मैं मंसूर नाम रखता हूँ और वहीं से फिर मेरा नाम चला अब मैं चूँकि बेस्ड दुबई में हूँ तो बहुत से लोग इसको रिलेट करते हैं कि इस नाम का असर मेरी ज़ात पे मेरी کام پہ، میری پرسنالٹی پہ، یا جو میں اپنے آپ کو لے کے چلتا ہوں اس پہ بڑا نظر آتا ہے. اور میرے حساب سے یہ بات ٹھیک بھی ہے. جو نام ہمارے بڑوں نے ہمارے رکھے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کا اور نظام، قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ نام آپ پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ نام پیارا ہے، لمبا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نام اس لیے اچھا ہے کہ نصر ناصر منصور سے ہے. تو نصر بھی مدد ہے، ناصر بھی اللہ ہے، اور منصور بھی جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے.
5: ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری آپ نے ایکسپلینیشن دیا. اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ انٹرویو یا گپ شپ کا آغاز کروں، آئی مسٹ گیو یو اے کمپلیمنٹ کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل میڈ فار ریڈیو. کچھ وائسز ہوتی ہیں تو آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ میڈ فار ریڈیو ہے. آپ نے کبھی ویسے ایکسپلور کیا ریڈیو پروگرام کرنے کو، کیونکہ آپ کی آواز بہت اس سے؟
6: میں کچھ چینلز ایسے ہیں دبئی میں کہ جن پہ آلریڈی پاکستان کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کر چکا ہوں. پھر ایسے گلوبل چینلز تھے کہ جو دبئی میں آتے تھے ایجوکیشن فورم پہ. ریسنٹلی لاسٹ سمر شکاگو میں امریکہ میں پاکستانی فورمز تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پاکستانی بچوں کو ہمیں آپ کی تھوڑا ایک آدھا گھنٹہ چاہیے، تو وہاں ریڈیو پہ ریپرزینٹ کیا اور ٹی وی پہ بھی. اور دوسرا مجھے لگتا ہے ایسے کہ اگر میں کاؤنسلر نہ ہوتا تو میں میڈیا میں کچھ اچھا کر رہا ہوتا. منصور علی خان تو نہ بن پاتا لیکن منصور علی شاہ ضرور بن جاتا.
5: نہیں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور آپ اگر میرے خیال سے آپ کہیں نہ کہیں ریڈیو پہ ہی پرفارم کر رہے ہوتے، کہیں پہ آپ وائس اوور دے رہے ہوتے، یا کسی ریڈیو چینل پہ پروگرام کر رہے ہوتے، یا ہو سکتا ہے کوئی ٹاک شو ہوسٹ کر رہے ہوتے. اچھا منصور بھائی، بتائیں اپنے بچپن کے بارے میں، کہاں سے تعلق ہے، کہاں سے زندگی کا آغاز ہوا، ارلی ایئرز کے بارے میں کچھ بتائیے.
6: ایک بڑی ہمبل سی میری بگننگ ہے، جس طرح ہر ہم انسان کی ہوتی ہے. ایک اچھے مذہبی گھرانے میں پیدائش ہوئی، نانا اور دادا دونوں عالم تھے، اور ایک اچھی پرورش ہوئی. نوشہرہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اکبر پورہ اس کا نام ہے، پشاور کی آؤٹسکٹس میں بھی آتا ہے، جہاں سے آپ کے موٹر وے کا سائن نظر آتا ہے نا، دا بیسٹ بیچز ان دا ورلڈ، وہ میرا پیارا گاؤں ہے. ایک چھوٹے سے گھر سے پیدا ہو کے ایک بچہ ہمیشہ سوچتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں گا، اور جو ٹپیکل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جی سرکاری افسر بننا ہے. تو انیشیلی پہلے 10-15 سال یہیں رہا کہ جی سرکاری افسر بننا ہے. اور لیکن جو ہی تعلیم حاصل کی، گورنمنٹل اسکولز میں رہا، دنیا کو دیکھا، پھر اپنے پیرنٹس کو، ان کی آجزی کو دیکھا، تو ہمیشہ ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ تھا کہ نہیں، اس سب کو بیٹ کرنا ہے. تو پھر کرتے کرتے کالج سے یونیورسٹیز، اور میں نے سوشیولوجی میں بیچلرز کیا. جب ارتھ کویک آیا، میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایبٹ آباد کا ارتھ کویک. وہاں سے پتا چلا کہ یار مجھ میں ایک فلینتھروف ہے، ایک خدا ترس ایسا انسان ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا، لیکن اگلے بندے کی اس نے ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. تو کلین شیو، لانگ ہیئر، ٹپیکل پٹھان لڑکا، وہ ایبٹ آباد جاتا ہے اور وہ بیئرڈڈ واپس آتا ہے، اور وہ ان جگہوں کو، ان چیزوں کو تب ایکسپلور کر لیتا ہے جب اس کی عمر صرف 22-23 سال.
5: آپ 2005 کے زلزلے کی بات؟
6: جی جی، میں اس میں گیا تھا خدمت کے لیے، گیا تھا ان لوگوں کی، اور میں تقریباً 3 مہینے بعد وہاں آیا، اور اس نے میری پوری لائف چینج کر دی کہ یار مجھے اپنے لیے جینا ہے، لوگوں کے لیے جینا ہے. وہ میرا کلیئر ہو چکا تھا کہ یار اللہ کا مقصد مجھے وہاں بھجوانے کا کیا تھا. اور اس کے بعد ہی الحمدللہ اسی نیت کی وجہ سے یونیسیف اور امریکن ہائی انسٹیٹیوشن، امریکن انٹرنیشنل اسکولس، پاک ترک، ان سب سے واسطہ پڑا. اور انہوں نے بھی وہ چیز وہاں دیکھی کہ یار یہ بچہ، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی، نہ کچھ، اور کتنی خدمت کر رہا ہے. میں لٹرلی آپ کو بتاؤں، ایبٹ آباد کا سانحہ پاکستان کے لیے سانحہ تھا، میرے لیے آئی اوپنر تھا. میں وہیں سے اسی سٹرگل پہ اور اسی جستجو پہ لگا جو اصل میں مجھے چاہیے تھا، جس کو ویک اپ کال بولتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بگننگ رہی. دوبارہ اپنی اس کی طرف جاؤں، اپنی ہمبل بگننگ کی طرف سے، تو سارا تقریباً لائف میری ساری پشاور میں، نوشہرہ آس پاس گزری، لیکن ہمیشہ سے تھا کہ میں دنیا ایکسپلور کروں، میں دنیا دیکھوں. ہمیشہ سے تھا کہ اپنے پینشن لائف میں کبھی میں گاڑی لے کے اور اپنی بیوی لے کے میں پنجاب کے پنڈز دیکھوں، میں سندھ دیکھوں، میں بلوچستان دیکھوں. لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، انہوں نے کہا نہیں، مجھے تمہیں دنیا دکھانی ہے. تو الحمد للہ پراؤڈ پاکستانی ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ میں نے ابھی تک 77+ کنٹریز دیکھی.
5: اچھا ماشاء اللہ، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جب عمومی طور پر ہم اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک سوال ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے اور ہم اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کے کیا بنوں گا. تو آپ کس، ایک تو آپ نے کہا کہ سرکاری افسر واز ایسپریشن، جب آپ کو خود تھوڑی سی سمجھ بوجھ آئی تو پھر آپ کا کیا ارادہ تھا کہ کیا آپ نے اسپائر کیا تھا، کیا بنیں گے؟
6: میں ایک بہت پریکٹیکل بچہ تھا گریڈ 8 سے ہی. میں گریڈ 8 سے ہی ٹیوشنز پڑھا کے اپنا خرچہ کوشش کرتا تھا اور کہ یار میرے ابو پہ میری امی پہ میرا خرچہ نہ آئے. وہیں سے میں پھر بڑا پریکٹیکل سوچتا تھا کہ یار ڈاکٹر بننے کا جو خواب ہے اس کے لیے جو انیشیل انویسٹمنٹ چاہیے وہ شاید نہ ہو میرے پیرنٹس کے پاس. پھر کمپیوٹر کا دور آیا, اس وقت آپ کو پتا ہے چرنوبل وائرس وغیرہ آئے ہوئے تھے 2000 کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا بھی تھوڑا ایکسپلور کیا, وہ بھی دیکھا. میں تقریباً جس طرح ایک بچہ جاتا ہے نا لائف کی مختلف سمتوں میں, وہ سب سے نکل کے انجینئرنگ بھی آیا, سارا فیز آیا. صبح شاہ رخ خان, دوپہر کو بزنس, شام کو انجینئرنگ, رات کو سوتا کہ نہیں ڈاکٹر, وہ سارا فیز جس طرح عام بچے پہ گزرتا ہے مجھ پہ گزرا تھا. اور میں بچوں کو بھی بولتا ہوں کہ اس فیز میں سے گزریں, یہ آپ کی ٹائملی ایپٹیچیوز ہوتی ہیں, یہ آپ کا کیریئر نہیں ہوتا. ہمبل رہیں, اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں پروگریسو بنے. تو یہ سارا فیز مجھ پہ گزرا. لیکن جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو مجھے بڑا کلیئر تھا کہ مجھے اپنی راہ خود بنانی ہے, میرے پاس نہیں چل کے آئے گی, ٹیسٹیں دینی ہیں, این ٹی ایس میں بیٹھنا ہے, یونیورسٹی کی اپلیکیشنز کرنی تھی. پاکستان کی بیوروکریٹک سسٹم کو دیکھتا تھا کہ جی ایک صفحے کے پیچھے, ایک دستخط کے پیچھے آپ کی صبح سے شام ہو جائے گی اور آپ نے سر جی اور خان جی بولنا ہے. تو اس سسٹم میں سے نکل کے نہیں یار, اس سسٹم میں رہنا ہے, سسٹم کو بہتر کرنا ہے, یا اس سسٹم میں سے نکل کے گزر کے کوئی بہتر کرنا ہے. تو اس وہاں سمجھ آئی کہ نہیں, شاید مجھے سوشیولوجی, سوشل ورک, اینتھروپولوجی, ہیومن اسٹڈیز پہ جانا ہے اور اپنے ہی کیپیسٹی میں جو میرا جہاد ہے نظام کو بہتر بنانے کا, لیکن وہ بھی ریوالٹ کر کے نہیں, ایجوکیٹ کر کے. تو بس وہ مشن لی اور ابھی تک الحمدللہ وہ مشن کر رہا ہوں, اس پہ کام کر رہا ہوں.
5: زبردست منصور بھائی, بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کی اور اس کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے, لیکن ہمارے سامعین کو ہم نے میوزک کا تڑکا اس پروگرام میں ساتھ ساتھ ہم لگاتے رہتے ہیں. تو سامعین کے لیے ہم جا رہے ہیں میوزک بریک پہ. میں ہوں ڈاکٹر علی اشرف اور آپ سن رہے ہیں پروگرام منزل. اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو منصور بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ تو ان کی ایسپریشنز تھی, تو اس کو انہوں نے ریئلائز کیسے کیا, کنورٹ کیسے کیا, ٹرانسلیٹ کیسے کیا, اور ان کی لائف کے بارے میں مزید جانیں گے اس میوزک بریک کے بعد.

0: اپنا پسندیدہ جو آپ کا میوزک ہے مشغلہ ہے وہ جاری رکھیں.
1: پروفیشنل سٹیپ کی طرف میں
0: ایگزیکٹلی تو پہلا جو سکسیس مجھے ملا وہیں ایبٹ آباد کے زلزلے کے بعد جب 3-4 مہینے ہوش آیا بعد کہ یار کیا ہوا کیا ہو رہا ہے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, تو مجھے ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ سے آفر آ گئی اور میں ان کے ساتھ ایک آفیسر لگ گیا اور مجھے اللہ نے ایک بڑا پیارا مجھے ہر لمحے پہ ایک مینٹور ملتا گیا جو میری لائف کو سنوارتا گیا. تو ڈاکٹر فخر الاسلام جو آج کل پاکستان آرکائیوز کے بھی ڈائریکٹر ہیں تو وہ مجھے ملے, تو سرکاری جاب ہو گئی, سرکاری افسری ہو گئی, وہ ماں باپ کے جو ارمان تھے پورے ہو گئے. لیکن 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ نہیں یار سرکار تو شاید میرے لیے بہت کچھ ہو, کیونکہ میں رسٹ کر رہا تھا, آپ کو زنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں سرکار میں بڑے اچھے افسر ہیں لیکن میں جہاں تھا مجھے لگا کہ مجھے آگے جانا ہے. تو فخر الاسلام صاحب نے مجھے ایک دن بلایا جس طرح آپ نے ابھی ایک کمپلیمنٹ دی, اس نے بولا یار آپ ایجوکیشن کے لیے بنے ہو, آپ سرکار میں کہاں آگے ہو, آپ ایک اچھا ایجوکیٹر ہے, آپ جسے بات کرتے ہو ایکسپلین کرتے ہو تو آپ ٹرائی کیوں نہیں کرتے. تو میں نے بیکن ہاؤس جوائن کیا 1-2 سال, پھر 2-3 سال سٹی اسکول میں پڑھایا, پھر پاک ترک میں وائس پرنسپل لگا, تو 3 ایلیٹ اسکول بیک ٹو بیک مجھے لگا وہ میرے سکسیس تھے. اصل میں وہ میرے سکسیس نہیں تھے, وہ اللہ مجھے مین سکسیس کے لیے بنا رہا تھا. پھر وہاں سے مجھے ایک بڑا ایلیٹ اسکول ہے امیرکن انٹرنیشنل اسکول دبئی, وہاں سے ان کے جو پرنسپل تھے یا جو ریلیٹڈ لوگ تھے انہیں دیکھا اور میں پھر دبئی چلا گیا. پھر مجھے لگا یہ سکسیس ہے. 2012 سے 2019-20 تک وہاں رہا, پھر لگا کہ یار بس یہ ہو گیا, دیٹس اٹ. پھر وہاں سے پینڈیمک آ گیا, دوبارہ اس کے بعد گیا تو شیخ افجمان جو کے اسکولز ہیں ایک ناردرن امیرٹس میں ہے, وہاں ان کے ساتھ جاب کی, لگا کہ یہ سکسیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسان اگر سکسیس کی جستجو میں چلتا رہے اور جرنی انجوائے کرتا رہے, سفر انجوائے کرتا رہے, تو شاید سکسیس اس دنیا میں نہیں ہے. سکسیس آنے والی ہے, وہ ہمیں اچھے کر کے ملے گی, لیکن اگر آپ سیٹسفائی ہو گئے, وہ انگلش میں بولتے ہیں نا سیٹسفیکشن از دا ڈیتھ آف پروگرس, کسی چیز کو سکسیس نہیں بولنا چاہیے, اس کو سیلیبریٹ کرو, آگے بڑھتے رہو. جس دن آگے بڑھنا ختم ہو جائے شاید لائف ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال سے میری جستجو چلتی رہے گی, لیکن اسکولس پہلا اسٹیپنگ اسٹون تھا, پھر اس کے بعد دبئی موو کرنا ابراڈ وہ الگ تھا, پھر ایلیٹ یونیورسٹیز کو وزٹ کرنا, پھر شیخ, مطلب آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. لیکن ابھی ایک فیلنگ آ رہی ہے جتنا بالوں میں سفیدی آ رہی ہے کہ یار اپنی ملک کو کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا, اپنے بچوں کو, ہر وہ منصور جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, جو بلوچستان میں ہے, جو سندھ میں ہے, اس کو کیسے وہ ہیلپ آؤٹ کروں, وہ مدد کروں کہ جو مجھے نہیں ملی. تو اسی لحاظ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے سکسیس میں تب بولوں گا کہ جب مجھے لگے گا کہ ہاں کچھ اچیو کر لیا. فی الحال میں جرنی انجوائے کر رہا ہوں, اپنا سفر انجوائے کر رہا ہوں.
1: منصور بھائی, ایک انگلش کا کوٹیشن ہے, وہ آپ کی باتوں سے بالکل آپ اس پہ صادق آ رہا ہے آپ پہ, کہ سکسیس از دا جرنی ناٹ ڈیسٹینیشن.
0: ایگزیکٹ.
1: تو یہی بات ہے کہ آپ نے بھی جس طرح آپ نے اپنے شروع کے اس میں ایئرز کی جرنی میں بتایا کہ آپ پروگریسو انسان ہیں, اور پروگریسو انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی منزل پر اس کو منزل سمجھ کے جو ہے نا وہاں پہ رکتا نہیں, بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے جس طرح آپ نے کہا, اور آگے نکل جاتا ہے. اچھا منصور بھائی, ایک بڑا ایشو کہہ لیں یا ایک جو بھی خاص طور پہ ہماری, کیونکہ زیادہ تر جو آڈینس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں, تو ان کو کچھ پہلے بھی تھا لیکن کچھ گزشتہ سالوں میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا کہ لوگ باہر پڑھنا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اس میں ایک جو ہرڈل آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں, ان میں اچھے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں, برے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں, اور ایسے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ جو ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں ایپٹیٹیوڈ دیکھے بغیر ان کو ان میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, وہ آگے جا کے سفر کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ چارج کر لیتے ہیں, کچھ فراڈ بھی کر لیتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں. تو یہ جو جس طرح آپ نے کہا آپ کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل, آپ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں, تو یہ بتائیں کہ جو بھی بچہ اس وقت اپنی ہائر ایجوکیشن کو پلان کر رہا ہے, اسٹڈی ابراڈ کو پلان کر رہا ہے, اس کو کیا کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے اس حوالے سے وہ چیزوں کو اپنی پلان کر سکے, اپنے جو باہر کی اسٹڈی ہے جرنی ہے اس کو پلان کر سکے.
0: بہت زیادہ پیارا کوسچن ہے, اور آپ نے اس کوسچن میں وہ میرا پورا جو ویژن مشن ہے وہ اس کوزے میں آپ نے بند کر دیا کہ ایک بچے کو کہاں سے سٹیپ لینا چاہیے. دیکھو ایجنٹ سے بھری ہوئی ہے ہماری مارکیٹ. اگلا جو ایجنٹ سے جو آپ سے چارج کرتا ہے وہ پیر ودائی موڑ سے آگے گیا نہیں ہوتا, اور آپ کا امریکہ کینیڈا کی بات کر رہا ہوتا ہے. آپ پہلے تو اس کی کریڈیبلٹی چیک کریں کہ جی مجھ سے ڈاکٹر صاحب, اب آپ سے میں

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: जी सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अली अशरफ, और उम्मीद है कि आपने म्यूज़िक इन्जॉय किया होगा और इस म्यूज़िक ने आपके मूड को अपलिफ्ट भी किया होगा। म्यूज़िक को इन्जॉय करने के साथ साथ हम जब ब्रेक पर जा रहे थे तो हमने बात की थी, मंसूर भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया था कि आपका पहला स्टेप क्या है। तो मंसूर भाई, पहला स्टेप आपने कहा कि आपने गैजेट का इस्तेमाल करना है और इसको एजुकेशनल पर्पज़ के बजाय के लिए भी यूज़ करना है, बजाय जो हम उसको रील्स ऊपर नीचे करने के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक आपने मोबाइल का जो यूज़ बताया, ये मेरा ख्याल है इनके लिए नया नहीं होगा, लेकिन इस पर अमल नहीं करते होंगे। तो सर्च करना पहला स्टेप आपने कहा, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। आप मंसूर भाई, सारे लोगों को फुली फंडेड जो हैं वो स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे होते, और बहुत सारे लोगों की ये वो कहते हैं कि हमारी अफोर्डेबिलिटी भी है, हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हम जाना चाहते हैं। और आपको पता है फुली फंडेड पे कंपटीशन भी पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट कम्पीट कर रहे होते हैं। तो हम में से वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम कुछ अफोर्ड कर लें, कुछ हमें वो दे दें और हम चले जाएं वहाँ पे, जाके करियर बनाएं, जाके अपना मुस्तकबिल बनाएं, पाकिस्तान को आके सर्व करें, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है?
2: बहुत प्यारी बात की डॉक्टर साहब आपने। वो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए चलो स्कॉलरशिप्स हैं, पार्शल स्कॉलरशिप, जिनकी अफोर्डेबिलिटी है, उन पे जिम्मेवारी और भी ज़्यादा आती है कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ भी एक्सेप्टेबल हो, आपके जो एस्पिरेशंस हैं अब्रॉड के उसके लिए भी एक्सेप्टेबल हो, और जो आप आगे लाइफ में करना चाहते हैं उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो। हमारे बच्चे क्या होते हैं, हमारे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनका ट्रांजिशन काउंसलिंग ही नहीं होती कि उन्होंने जाना है क्या करना है, क्या नहीं करना, अपने आप को कैसे कैरी ऑन करना है, जो भी उनके रिलीजियस कल्चरल बिलीव्स हैं वो उसको कैसे रीशेप करना है और
1: या एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है।
2: एग्जैक्टली, मुझे बड़ा सुनने को मिलता है कि जी क्या हमारी वो बच्चियाँ, वो बहनें, वो बेटियाँ कि जो स्कार्फ करती हैं जा सकती हैं? भाई जा सकती हैं, अब अपने आप को कैसे आगे कैरी करेंगी वो मैटर करता है। तब तक आपका और मेरा, जितने भी हमारे एजुकेटर भाई हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन बच्चों को फिर गाइड कर सकें। अच्छा, जब ये बच्चे वहाँ जाते हैं, इनको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल गई नहीं मिल गई, या फुली फंडेड हो गया, वीज़ा लग गया नहीं लगा, लेट्स सपोज इन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी पहले ही दिन से, क्या ये कमिटेड हैं कि पहले दिन जब ड्रेसअप हो रहे हों, टाई शाई लगा रहे हों, तो शीशे में बोल रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान से कहाँ से आया हूँ, मैंने करना क्या है, यहाँ का जो ग्लैमर है, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मुझे साथ बहा ले जाएंगी या मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा? तो वहाँ उनको अप्रोच रखना है कि अपनी खुदी भी रखनी है अलामा इकबाल वाली, यूरोप भी देखना है और वहाँ से सक्सेसफुल भी आना है। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पहले ही वीक में इतना अपने आप पे चीज़ें वो कर लेते हैं कि वो वापस नहीं आ पाते स्टडीज़ में। हमारा, मुझे लगता है ऐसे हमारे बच्चों को ये काउंसलिंग ज़रूरी है कि भाई आपके 20 आवर सर्विसेज भी करें आप, जो आपको अलाउड हैं वर्क आवर्स, आप पढ़ें भी, आप सोशलाइज भी करें और आप नेटवर्किंग भी करें। हमारे बच्चे जो आखिरी चीज़ है नेटवर्किंग, इसको पता नहीं ये कुछ और समझ रहे हैं, नेटवर्किंग आपके प्रोग्रेशन के लिए ज़रूरी है। आपने अपने अच्छे करियर एडवाइज़र से, प्रोफेसर से नेटवर्किंग की है, आपने हर वो चीज़ की है कि जब आपको इंटर्नशिप चाहिए होगी वो आपको हेल्प आउट करेगा, क्या आपने इंटरनेशनल ऑफिस जाके अपने लिए CV रिवाइंड कराई है, क्या आपने CV अपडेट की है, क्या आपने कवर लेटर बनाया है, क्या आपने उनसे पूछा है कि जी जब 6 महीने बाद मेरी ट्रांजिशन हो जाएगी तो आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हो, मैं समर में क्या करना है? तो ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए यहीं से बड़ा ज़रूरी होता है कि वहाँ जाए और जो ड्रीम, जो ख्वाब इनके अभी से हैं ये आ जाएंगे, लेकिन 5-6 साल लगेगा, गाड़ी भी आ जाएगी, बोटी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले पढ़ लें, डिग्री ले लें, सक्सेसफुल हो जाएं और अपने आप को टाइम दें, कम अज़ कम 6 महीने टाइम दें, बड़ी नई जगह पर गए हैं, नए लोग हैं, नया कल्चर, नया मौसम है, उसको एडजस्ट करें, स्टडीज़ को ना जाने दें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, टीचर असिस्टेंट है, रेजिडेंट असिस्टेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑफिस, उनके जाके हेल्प लें। हमारे बच्चे हेल्प लेने को बुरा समझते हैं, वो समझते हैं कि हेल्प मैंने मांग ली जो मेरी वो है ना प्रेस्टीज है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं भाई, लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से पूछे कि यार ये काम कैसे होता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, सर कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज़, आई नीड सम हेल्प एज अ इंसान बोलना कोई, हाँ जब आप इंसान की कैपेसिटी से निकल के कुछ और बन जाए तो फिर आप शायद ना मांगे। मैं तो अभी भी आपसे मांगूंगा, अगर मुझे प्यास लगी मैं आपको बोलूंगा भाई मुझे पानी चाहिए, क्योंकि हेल्प आउट मांगे आप, हेल्प करें, کرے بھی اور مانگے بھی. آخری چیز آپ کو بولوں گا, ہمارے پاکستانی بچے جب جاتے ہیں وہاں, جو سکسیزفل بچے جاتے ہیں, وہ ٹائم مینجمنٹ کے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. آپ بھی ٹائم مینج کریں, ویکینڈ آپ کا کیسے ہوگا, ویک ڈیز کیسے ہوں گے, یونیورسٹی کیسے ہوگی, اسائنمنٹ کیسے ہوگی. اچھا پیچھے امی ابو کو بھی کال ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. ہمارے کچھ بچے جا کے تھوڑا سا اس میں زیادہ بہہ جاتے ہیں کہ ان سے ان کی جو اپنی شناخت ہے, چاہے وہ جس گاؤں قبیلے قصبے سے بھی ہوں, وہ بھی ساتھ ضروری ہے. اور آخری اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کروں گا, میرے خیال سے جس بندے نے آپ کو آپ کی کنٹری سے اٹھا کے ایک اسپیسیفک کنٹری میں پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے, جو آپ کی قسمتیں لکھ رہا ہے, اس کو تو پردیس میں نہیں بھولنا چاہیے. میری مراد یہاں اللہ سے ہے کہ اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی بھی یاری نہ ملے اور ایک کمرے میں آپ ہوں, یورپ پہ کسی بھی ٹھنڈے ملک میں آپ ہوں, آپ کی ایک یاری ضرور ہونی چاہیے, وہ ہے اللہ کے ساتھ.
1: اللہ کے ساتھ تعلق تو جی نہ صرف پڑھائی میں بلکہ زندگی کے ہر جو فیز ہے اس میں بہت ضروری ہے. آپ نے ایک بڑی پیاری ٹرم استعمال کی ہے جس کو میں ابھی تک انجوائے کر رہا ہوں, وہ ہے ٹرانزیشنل کاؤنسلنگ. ہم عمومی طور پر, کیونکہ میں بھی یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو سارا زور ہوتا ہے کہ آپ نے باہر کیسے جانا ہے, لیکن کوئی کاؤنسلر, کوئی ایجنٹ, کوئی ادارہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ آپ نے وہاں جا کے رہنا کس طرح ہے, آپ نے وہاں پہ بیہیو کیسے کرنا ہے. آپ نے جو چھوٹی موٹی چلاکیاں, چھوٹی موٹی دو نمبریاں ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو وہاں پہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دیں گی. تو یہ جو کاؤنسلنگ ہے یہ کتنی ضروری ہے, اور کیونکہ میں نے بھی دنیا بھر میں ٹریول کیا ہے تو لوگ بھی ہمارے حوالے سے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں جو بیسکس ایتھکس ہیں یا بیسک وہ جو چیزیں ہیں جو کہ ان کے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کو یہ پتہ ہی ہے, اور ہمارے بچے اور خاص طور پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس طرح کی وائلیشن کرتے ہیں جو کہ ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے انشور کرتے ہیں؟
2: بہت زیادہ یہ ضروری ایک کویشچن ہے, اسپیشلی ہم اکیڈیمکلی بچے کو پریپیئر کرا لیتے ہیں, فائنینشلی بچہ پریپیئر ہوتا ہے, ویزا بھی لگ جاتا ہے, لیکن ٹرانزیشن کاؤنسلنگ اتنی ضروری ہے کہ جتنا آپ اپنی کنٹری کی مارکیٹنگ پبلسٹی کرتے ہیں. آپ کا اچھا بچہ وہ کم از کم 10,000 لوگوں کو وہاں بتاتا ہے کہ پاکستانی اچھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن آپ کا ایک بچہ جو کہ سسٹم پروسیجرز کو فالو نہیں کرتا, جس کی ٹرانزیشن کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, وہ کیا کرتا ہے 20,000 لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ بچے یہ لوگ پرابلمیٹک ہیں, ان کی ایجوکیشن نہیں ہوئی. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم پری ڈپارچر اورینٹیشن کرتے ہیں. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, اس کی ایڈمیشن ہو گئی, اسکالرشپ ہو گئی, میں اس وقت اپنے سامعین کو کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا, ان کو ایک نالج بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی بچہ جائے وہ اپنے کاؤنسلر سے, کسی ایجوکیٹڈ بندے سے یا جو بندہ وہاں رہ کے آیا ہے اس کے ساتھ ملے کہ جی میری آپ پری ڈپارچر اورینٹیشن کر دیں, میری ٹرانزیشن کاؤنسلنگ کر دے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہاں مسجدیں ہیں تو نماز کیسے پڑھنی, مسجدیں نہیں ہیں تو ملٹی فیتھ روم میں کیسے جانا ہے, کون سی چیزوں پہ بحث ہم کر سکتے ہیں, کون سی چیزوں سے بحث اوائڈ کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے پری ڈپارچر اورینٹیشن ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور جو بھی بچہ پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار وہ کسی بڑے ایکسٹریم ٹرانزیشن میں سے گزر رہا ہے, وہ دبئی میں سے یا لاہور کے ویدر میں سے جا رہا ہے کینیڈا جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے سویڈن, ہم اس کو ویدر ٹرانزیشن سے لے کے کلچرل ٹرانزیشن تک اس کی باتیں بتاتے ہیں کہ بیٹا کون کون سی چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے, کون سی چیزیں آپ نے ایف آئی اے کو حوالے کر دینی ہے ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے, ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے ریلیجیس بلیف ہیں, کلچرل بلیفس ہیں, شاید کچھ جگہوں پہ وہ اس کو افینڈ کر سکیں, تو ہم اس کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آخری اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ہم کبھی کبھی بچوں پہ پہلے 6 مہینے تک 1 سال تک چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں اس کی ویل بینگ کے لیے, کہ بچہ کیسے جا رہا ہے, بچہ کیا کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, جس طرح الومنائی ایسوسی ایشن لوگ بناتے ہیں اپنے اپنے اسکولس کالجز میں, ہم نے پھر الومنائی ایسوسی ایشن بھی بنائے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹ آلریڈی گئے ہوتے ہیں, ہمارے کاؤنسلر گئے ہوتے ہیں, ان سے کیا کرتے ہیں, ان کو کنیکٹ کرواتے ہیں کہ ایک بچے کو میکسیمم سپورٹ بھی ملے کہ وہاں جائے پاکستانی, اس کو پتا ہو کہ پاکستانی بچے کہاں ہیں, کہاں سے مسالے ملیں گے, کہاں سے گوشت ملے گا, کہاں سے اس کو جمعے کی نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے کہاں جانا پڑے گا, کیونکہ وہاں تو مینارٹس آپ کو نظر نہیں آئیں گے, مینار ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ کچھ کنٹریز میں آپ کو پتا ہے وہ ملٹی فیتھ روم ہوتے ہیں. تو ہم یہ سارا ٹرانزیشن بچے کے ساتھ کر کے انشور کر کے اس کو پیرنٹ کو بتا کے بھجوا دیتے ہیں, اور باقی ہر بچہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کیسے لے کے چلتا ہے وہ بڑا شو کرتا ہے کہ یہ بچہ کتنا اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ تھا, اس کے فیملی ویلیوز کیا ہیں, اور یہ پاکستان کا کون سا پروڈکٹ بننے جا رہا ہے، نام کمانے والا یا نام بگاڑنے والا.
1: بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کا امبیسیڈر ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے تو پاکستان نہیں دیکھا، وہ اس بچے کے تھرو پاکستان دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کا امیج کیری کر رہا ہے ہر بچہ. منصور بھائی اتنا مزہ آیا آپ سے بات کر کے کہ وقت بالکل پتہ نہیں لگا کہ کہاں چلا گیا. ہمارے پاس آخری ایک دو منٹ ہیں، آپ بتائیں کہ وہ بچہ جو اس وقت پلان کر رہا ہے اپنی اسٹڈی ابراڈ کو، ایک تو یہ سوال کا جواب دیں کہ کس فیز پہ اسٹڈی ابراڈ پلان کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انٹر کر لیا یا اے لیولز کر لیا، اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، کیا وہ ٹائم ہوتا ہے یا پہلے کا کچھ ٹائم ہوتا ہے، کتنی دیر پہلے پلان کرنا چاہیے، اور جو پلان کر رہے ہیں ان کو آپ کوئی گولڈن ٹپس دیں دو تین، یہ دو سوال ان کو آپ ایک ہی میں آنسر
2: میں جلدی سے اس کا آنسر دوں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے. میں نے بھی بڑا انجوائے کیا پروگرام، اور اللہ سے دعا ہے کہ زندگی نے اگر مہلت دی تو میں دوبارہ اپنے سامعین سے مخاطب ہونا چاہوں گا. جو بچے ہمارے انٹر کر کے میٹرک ایف ایس سی کر کے او لیول اے لیول کر کے جانا چاہتے ہیں وہ شروع کر لیں اس ریسرچ کو جو ہی گریڈ 9-10 میں پہنچتے ہیں. وہاں سے ریسرچ ضروری ہے کیونکہ آپ کا سبجیکٹ کمبینیشن اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو وہاں سے سبجیکٹ کمبینیشن ہو گیا، گریڈز آپ کے آگے، گریڈ 10 کے او لیول کے آگے، گریڈ 11 جو کہ آپ کا اے ایس لیول بھی ہوتا ہے، اس میں تو آپ نے کوئی بھی فورم نہیں چھوڑنا. ایجوکیشن یو ایس اے ہے، کیمپس فرانس ہے، اسٹڈی ابراڈ ہے، کچھ بھی آپ سارا انفارمیشن گیدر کر لیں، کیونکہ جو آپ کا گریڈ 12 ہوگا، اے لیول ہوگا، اس میں آپ نے صرف ڈیڈ لائن بیٹ کرنے ہیں. اگر آپ لیٹ ہو گئے ہو گریڈ 12 میں آ گئے تو پھر بڑا لیٹ ہو جائے گا، لیکن جو بچے آلریڈی گریڈ 12 میں انہوں نے اسٹارٹ نہیں لیا، کوئی دیری نہیں ہوئی، اپنے پاس ایک چیک لسٹ بنائے، 40 یونیورسٹی فائنلائز کرے، پھر آپ کو میتھ میں ایلیمنیشن کیوں سکھایا گیا، ایلیمنیٹ کرے ہر وہ یونیورسٹی جو آپ کے پرائس رینج پہ نہیں آ رہی ہے، جو آپ کے ایپٹیچیوڈ پہ نہیں آ رہی ہے. چلتے ہیں بڑے بچوں کی طرف. میرے خیال میں جو بچہ انڈر گریڈ پہ، جس کو پاکستان میں بیچلرز بولتے ہیں، اس کے لیے تو میں بتا چکا ہوں، جو بچہ گریڈ اسٹڈیز پہ جا رہا ہے، جو کہ بیچلرز کے بعد ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی پہ جا رہا ہے، اس پہ کبھی ممانعت نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تو 3-5 سال اسٹڈی گیپ بھی ایکسیپٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی فیملی کی حالات کی وجہ سے یا کچھ فیملی بزنس کی وجہ سے آپ نے 2-3 سال گیپ بھی لیا ہے، اس کو سی وی پہ ڈالیں، اس کو ایکسپیرینس لیٹر پہ ڈالیں، دیکھ لیں لینگویج پروفیشنسی، دیکھ لیں انگلش مانگ رہے ہیں، آئلس مانگ رہے ہیں، ڈوولنگو مانگ رہے ہیں، نہیں مانگ رہے، ایم او آئی پہ، میڈیم آف انسٹرکشن پہ کام ہو جائے گا. اور ایک آپ جیسا پروفیسر، ایک جیسا مینٹر ضرور اپنے پاس رکھیں کہ جس کو یہ کبھی بھی 2-3 سال بعد مخاطب کر سکے کہ سر مجھے ایک ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے. اور ریکمنڈیشن لیٹر، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں سم انک آن دا پیپر، نہیں ہونا چاہیے، وہ دل سے ہونا چاہیے کہ یار میں اس بچے کو جانتا ہوں، میں اس بچے کو اس فیس سے جانتا ہوں، کرکٹ گراؤنڈ سے جانتا ہوں، لائبریری میں جانتا ہوں. تو جو پروفیسر آپ فائنلائز کریں، کوشش کریں کہ وہ پروفیسر آپ کو اتنی خوبی سے جانتا ہو کہ یونیورسٹی آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر پڑھ کے وہ جرنی وہیں وہ دہرائے جو آپ کے پروفیسر نے آپ کے ساتھ دہرائی ہے. تو ریکمنڈیشن لیٹر بھی ہو گیا، پھر اپنے ٹریول ڈاکومنٹیشن بھی ضروری ہے. ان چیزوں سے بچے جہاں ایجنٹ آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھ سے لے لیتا ہے. اپنا پاسپورٹ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کے ہاتھ میں نہ دیں، انلیسرنٹلی وہ آپ کی منکوہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ پاسپورٹ دے سکتے ہیں. تو اپنا پاسپورٹ کسی کے حوالے نہیں کرنا. پاکستان میں بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں کہ آپ کا پاسپورٹ بھی ری یوز ہوتا ہے، آپ کی آئی ڈیز بھی یوز ہوتی ہیں. کریڈیبل لوگوں کی طرف جائیں، ریسرچ کریں. اگر کوئی بندہ آپ سے ٹریول ٹوریزم کے لحاظ سے بھی مل رہا ہے تو کوشش کریں اس کی کریڈیبلٹی چیک کریں، بندہ کتنا عرصے سے کر رہا ہے، کیا لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں. آخری چیز بولوں گا بچوں کو کہ اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ یار آپ کو کسی اپنے بڑے بھائی سے بات کرنی ہے، کاؤنسلر سے بات کرنی ہے، جو کہ آپ کو ایز اے ڈالر نوٹ، پاؤنڈ نوٹ نہیں دیکھ رہا، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ دوبارہ آ سکتے ہیں. میں اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آخر میں اس ایف ایم چینل پہ چھوڑ دوں گا. اور منصور دا کاؤنسلر اللہ نے ایک ریکگنیشن دی ہے، آپ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے سامعین سے کہ چاہے آپ کسی بھی فورم سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہوں، اور کوئی بھی زبان بولتے ہوں، میں آپ کو پرسنلی جا کے ہیلپ آؤٹ کروں گا کہ کون سی یونیورسٹی آپ کے لیے بہتر ہے.
1: بہت ہی خوبصورت، بڑی کمپیکٹ، بڑی کمپیلنگ قسم کی گفتگو رہی، اور آئی ہوپ کہ ہمارے سامعین نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور جو لوگ اپنی جرنی کو پلان کر رہے ہیں، اپنے اکیڈیمک جرنی کو، خاص طور پہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پلان کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا اور ان کے لیے ایک انسپریشن اور اسپریشن کا باعث بنا ہوگا. سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی اشرف، اور آپ سے میں اجازت تو چاہ رہا ہوں لیکن آپ کو دے کے جا رہا ہوں میں ایک میوزک کی بریک اچھی سی، اور آپ میوزک سنیں. اور جس طرح کے ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ میں آخر میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی چھوٹی بات کرتا ہوں، تو آج کی جو چھوٹی بات ہے، آج کا جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ محنت کرنے والے کی جو محنت ہے وہ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. ہو سکتا ہے کہ آپ جس فیز میں ہوں، اس فیز میں یا جس کام کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اس وقت نہ ملے، بٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو جو صلہ ہے وہ ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے آپ کی محنت کا، اور جب محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے تو اس کی تو آپ کہتے ہیں نا، وہ انگلش میں کہتے ہیں مینی فولڈس، آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، آپ اس کا اعادہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ جس بھی پلیس پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنتوں کا جو آؤٹ کم ہے وہ کبھی روکتا نہیں ہے۔ ہاں، محنت آپ کی پازیٹیو ڈائریکشن میں ہونی چاہیے، محنت آپ کی نگیٹیوٹی میں، کسی کی ٹانگ کھینچنے میں، کسی کو ایسے جو ہے وہ نگیٹیوٹی میں نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، کسی نئی ڈیبیٹ کے ساتھ، کسی نئی انسپریشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور میوزک کو انجوائے کرنا نہ بھولے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92

0: لوگے.
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں,
2: خبردار, چھونا منع ہے.
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس,
1: مستی کے پاس
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.